معلوم ہوتا کہ امام الانبیاء کی آواز آ رہی ہے۔ آپ حجرہ بتول سے باہر آتے تو ایسا لگتا کہ فاراں کی چوٹیوں سے آمنہ کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کو آئینہ نور سے جس میں جمال مصطفائی کا مکمل مشاہدہ کیا جا سکے۔ جذبہ رحم و سخاوت آپ کی عادت میں شمار تھی۔ حسین ایک سجدے پر امت کے لاکھوں سجدے قربان ہیں، ہمارے سجدے بے سرور ہیں، بے حضور ہیں۔ حسین کے سجدوں میں لذت وصال ہے، حسین کے سجدے کے سرخ نشانوں پر تمام امت کی جان قربان ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ زیر خنجر سجدہ فرمانے والے حسین ایک دفعہ اپنے نانا کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور جب آپ کے نانا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس وقت تک سجدے میں پڑے رہے جب تک حسین اپنی مرضی سے اپنے نانا کی پیٹھ سے اتر کر نیچے نہیں آئے۔ آج ہم حسین کو شہید اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خون حسین کے انوار نے کربلا کی زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا اور موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا، دشت ولا کا عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو بخف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو زینہ بنا دیا۔ یزید کا مقصد اسلام کی شریعت کی حدوں کو توڑنا، جبکہ امام حسین کا مقصد تھا سرحد شریعت کی حفاظت کرنا۔ یزید حسین کی حق کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، امام حسین چاہتے تھے حق کا بول والا رہے۔ یزید کی طرف شیطانی طاقتیں تھیں، حسین کی طرف رحمانی قوتیں تھیں۔ یہی دو طاقتیں شدت سے ایک دوسرے کی طرف ٹکرائے۔ یزید نہیں جانتا تھا کہ گردن شبیر پر چلنے والی تلوار سے اس نے اپنا ہی گلا کاٹا ہے، اور حلقوں میں اصغر سے نکلنے والی خون کی پتلی سی دھار طوفان نوح کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ پر برسانے جانے والے زہر بجھے ہوئے تیر کس ضلالت کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مظلوم کربلا نے اپنی جان دے کر حق و انصاف کو بچا لیا ہے۔ یزید کیا جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نچھاور کر کے اسلام زندہ رکھے گا، والے جانشیان حسین پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور میں جب وہ تشدد کو للکارا جائے گا۔ امام عالی مقام کا پیغام تھا، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن قاتل کے سامنے جھکنے نہ دینا، جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جانے دینا، کنبہ لٹتا ہے تو لٹے لیکن عشق آبرو بچا لینا۔ اور یہ پیغام محض زبان سے یا کاغذی ہی نہ ہو کر بلکہ ریزگار کربلا کے ذرے ذرے پر اپنے خون سے نقش کھینچ دیے ہیں۔ جبھی تو آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پیغام نشر کر رہا ہے۔ وہ جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، تھا مثال مرتضیٰ جس کا تصور وہ حسین، وہ جو خونی آنکھ کے سانچے میں خونی ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ رسول عربی سے اپنے نواسے کی شہادت چھپی نہیں تھی، آپ نے شہادت حسین کی پیشنگوئی فرما دی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں 3 دن کی شہید پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ سوکھ چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، اور وہ محمد جو حضرت زینب کے معصوم بچے تھے کی روحیں پانی کے ایک گھوٹ کے لیے ترس رہی ہوں گی۔ خنجر جفا کی دھار کے نیچے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی تو پانی کی ضرورت ہوگی۔ اہل بیت کو سب سے پہلے حوض کوثر پر جانا تھا اور قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جانا تھا، اسی لیے کہ رسول صادق کا یہ پیغام تھا کہ میری اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں۔